こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。オスマン帝国はビザンツ流王の征服を通じて大きく勢力を拡大し、強大な国家へと成長

上していきました。アナトリアとバルカン半島で征服を進めた結果、ビザンツ帝国は最終的にコンスタンティノープルの実を支配する都市国家へと縮小していました。1453年、オスマン帝国メフメット2世は、コンスタンティノプールが依然としてビザンツ帝国の支配下にあることが、オスマン国家の安全保障上の脅威になると判断し、大軍を率いてこの都市を包囲しました。長期にわたる包囲戦では、オスマン軍が使用した当時最先端の大砲や軍事技術が大きな役割を果たし、1453年5月29日、ついに都市は陥落しました。その後、イスタンブールはオスマン帝国の新たな首都となりました。この征服は、中世の終焉と近代の幕開けを象徴する歴史的出来事とされ、世界史に大きな影響を与えました。西洋における宗教改革やルネサンス運動を促す契機にもなりました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はアナトリアに受け継がれてきた木のぬくもりあふれる美しい建築遺産をご紹介します。本日のテーマは、2023年にユネスコ世界遺産へ登録された中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群です。ユネスコ世界遺産センターによると、この遺産群は13世紀後半から14世紀半ばにかけてアナトリアで発展した独自のモスク建築を代表するものとされています。木材を単なる装飾ではなく、建物を支える主要構造として巧みに使っている点が大きな特徴です。また優れた建築技術だけでなく、アナトリアに受け継がれてきた職人技や文化の継続性を今に伝えていることから、人類共通の文化遺産として高く評価されています。この世界遺産を構成するのは、アフヨンからヒサールのウルーモスク、アンカラのアーヒシェレフェッディンモスク、通称アルスランハーネモスク、エスキシェヒルのシウリヒサールウルモスク、コンニャベイシェヒルのエシレフォールモスク、そしてカスタモヌのマフムットベイモスクの5つです。ユネスコはこれらの建築がアナトリアにおける木造柱モスク建築の中でも最も良い状態で保存された代表例である点を特に評価しました。これらのモスクを特別な存在にしている最大の特徴は、木材が建物の構造そのものを支えていることです。数多くの木の柱が広い礼拝空間を支え、内部に美しいリズムと安定感を生み出しています。ユネスコの専門家たちは、この建築様式について、中央アジアからアナトリアへ伝わった伝統的な木造建築技術が、現地の職人技と融合して生まれたものだと説明しています。つまり、機能性と芸術性を兼ね備えた独自のモスク建築文化がアナトリアで発展したのです。アンカラのアルスランハーネモスクは、石造りの外観とは対照的に内部に壮麗な木造空間を持っています。木の柱や天井、細かな木工技術からはセルジューク朝時代の高度な職人技術を感じることができます。さらに、このモスクが今も礼拝の場として使われていることは、文化遺産が生きた存在として受け継がれる証でもあります。一方、今夜のエシュレホールモスクは、この遺産群の中でも特に重要な建築とされています。13世紀末に建てられたこのモスクは、美しい木造柱や装飾、そして高い保存状態で知られています。ユネスコも内部の木造構造が極めて良好な状態で残されている点を高く評価しています。またカスタモヌのマフムトベイモスクは、木材に描かれた繊細な彩色装飾で有名です。植物模様や幾何学模様はアナトリア伝統装飾芸術の傑作と考えられています。これらは単なる装飾ではなく、当時の美意識や文化を今に伝える大切な歴史資料でもあります。アフヨンからヒサールウルモスクやシウリヒサールウルモスクも、田柱式木造モスク建築の重要な例として知られています。広々とした内部空間、規則正しく並ぶ木の柱、そしてシンプルながら力強い建築美、それらが共通した特徴となっています。ユネスコはこれらのモスクが宗教建築であるだけでなく、地域社会や文化生活の中心として重要な役割を果たしてきたことにも注目しています。
ネスコ世界遺産委員会が特に評価した点の一つは、これらのモスクが文化交流の歴史を示していることです。中央アジアから伝わった木造建築文化がアナトリアの建築文化と融合し、新しい独自の様式を生み出しました。そのためこれらのモスクは単なる礼拝施設ではなく、様々な文化が出会い融合したことを示す建築となりました。また、木という傷みやすい素材で作られながら、何世紀にもわたって残ってきたことも高く評価されています。それはアナトリアの伝統建築技術が非常に高度だったことを示しています。現在、保存活動も重要なテーマとなっています。木材は温度や湿度、生物による劣化の影響を受けやすいため、定期的な調査と管理が行われています。中継では、文化観光省の主導のもと、歴史的な素材をできる限り保存する修復作業が進められています。また近年では、デジタル技術を使った記録保存も行われています。木造装飾や構造部分を科学的に記録することで、建物そのものだけでなく、そこに込められた伝統技術も未来へ残そうとしているのです。さらに、伝統的な木工技術を次世代へ継承することも大きな課題です。これらのモスクを守るということは、建物だけでなく、それを生み出した職人文化そのものを守ることでもあります。中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群は、今もアナトリア各地で静かに時を刻み続けています。自然と共に生きてきたアナトリアの人々の知恵、技術、そして文化の記録を映し出すかけがえのない遺産なのです。だからこそ、ユネスコ世界遺産への登録には大きな意味があります。これらの建築は、トゥルキエだけでなく人類全体が守り続けるべき貴重な文化遺産だからです。これからもユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力を一緒に辿っていきます。また次回のエピソードでお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

今日は見た目は少しドネルケバブに似ているものの、実は全く別の魅力を持つトゥルキエの屋台料理をご紹介します。好きな人は本当に夢中になり、これなしでは生きられないというほど愛されている料理。なんと、この料理のために作られたお玉であるのです。では、本日のメニューはココレチです。

まず、ココリッチって何？という方のために簡単に説明しましょう。ココリッチは牛や羊の腸を使って作る料理です。特に乳飲み子羊の腸が最も美味しいとされています。腸料理と聞くと少し抵抗を感じる人もいるかもしれません。でも、食べる前に決めつけるのはもったいない。きっと印象が変わるはずです。実際、2000年代初めには EU 加盟交渉の中で、内臓料理だから禁止されるのではないかという噂が広まり、トゥルキエで大きな話題になりました。その時、歌手のミルケラムが発表した、ココリチなしじゃ生きられないという曲が多くの人の気持ちを代弁したのです。ミュージックビデオでは、トゥルキエが EU 加盟国となり、ココリチが禁止された世界が書かれています。それでも主人公はこっそりココリチを食べ続けるのです。それほどまでにココリチはトルコ人にとって特別な存在なのです。ちなみに現在ではギリシャやドイツなど EU 加盟国でもココリチは提供されています。ではココリチはどのように作られるのでしょうか。丁寧に洗った腸を長い串に巻きつけ、間に油を挟みながら何重にも重ねていきます。串は横向きにセットされ、ドネルケバブのように回転させながらじっくり焼き上げます。外側がこんがり焼けたら切り分け、さらに細かく刻んで焼き直します。そこにクミン、オレガノ、唐辛子などの香辛料を加えるのが定番です。お皿で食べることもできますが、本当のココリチ好きはパンに挟んで食べるのを好みます。そしてここからが見せ場です。職人は大きな包丁を使い、リズミカルな音を立てながらココリチを細かく刻んでいきます。その音や香りに思わず見入ってしまう人も少なくありません。トマトやピクルス、青唐辛子などを添えて食べることが多いですが、地域によってスタイルは様々です。では、この料理はいつ、どこで生まれたのでしょうか。実ははっきりしたことは分かっていません。現在ではトゥルキエだけでなく、アルバニアやギリシャなどバルカン地域でも親しまれています。ギリシャ語ではココレッツと呼ばれています。言語学者によると、この言葉はアルバニア語のククレッチに由来し、さらにその語源はスラブ系言語でトウモロコシの芯を意味する言葉と関係していると言われています。見た目がトウモロコシの芯に似ているためだと考えられています。一般的には1970年代にギリシャからイズミルへ伝わり、そこからトゥルキエ全土へ広がったと言われています。しかし実際には、それより以前からオスマン帝国時代の文献にココレッチの記録が残っています。1883年にイスタンブールで出版された料理本、主婦にはすでにココレチという名前でレシピが掲載されていました。つまり、誰が最初に作ったのかを正確に知らないのです。ですが、一つだけ確かなことがあります。それはとっても美味しいということです。こうした料理は長い歴史と共通の文化の中で生まれたもので、大切なのはその味を未来へ残していくことなのです。それでは最後に、あの有名なフレーズを、ココレチなしじゃ生きられない、ミルケルムの音楽とともにお別れです。チルキエの屋台料理探訪。

して本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。予習波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および、トゥルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: AI が世界を変える一方で、そのエネルギー消費は制御不能なレベルに達しつつあります。解決策は宇宙にあるのでしょうか？イーロン・マスク氏やグーグルはデータセンターを軌道上へ移そうとしています。無限の太陽エネルギー、水を使わない冷却、しかし本当に実現可能なのでしょうか？新たな宇宙開発競争が始まりました。こんにちは。今日は AI 時代における最も刺激的なプロジェクトの一つ、宇宙ベースのデータセンターについてお話しします。中国は先月、地上から800キロ上空にデータセンターを構築する5カ年計画を発表しました。さらに、イーロン・マスク氏も今週、同様の計画を明らかにし、スペース X による軌道上データセンター計画のために、大規模な資金調達を始めています。専門家たちは、これを AI インフラを地球上の制約なしに拡張するための戦略的な動きだと分析しています。問題はどこにあるのでしょうか？地上のデータセンターは AI の際限ない電力需要によって大きな負荷を抱えています。巨大 AI モデルの学習には年間で数十万世帯分の電力に相当するエネルギーが必要になるのです。データセンター周辺地域では、この5年間で電気料金が 267% 上昇しました。平均100メガワット規模のデータセンターは、1日に約6500世帯分の水使用量に匹敵する水を消費しています。宇宙がもたらす解決策。一方、宇宙空間では無限の太陽エネルギーと受動冷却が利用可能です。マスク氏は、スターリンク V3 衛星によって4、5年以内に高軌道上で100ギガワット規模の電力供給を目指しています。Google もプロジェクトサンキャッチャーを通じて2027年に試験衛星を打ち上げる計画です。宇宙では冷却ファンや水を使わずに受動冷却が可能になります。さらにレーザー通信によって衛星間でのデータ転送は光ファイバーよりも高速になるとされています。これは AI モデルの学習速度向上とほぼ無制限の拡張を意味します。

見します。 Google の CEO スンダー・ピチャイ氏は100年以内に宇宙ベースのデータセンターが現在のクラウドサーバー並みに一般化すると予測しています。またチャット GPT 開発元のオープン AI を含む多くの企業も AI 時代の成長を見据えて軌道上データセンターへの投資を進めています。しかし課題は山積みです。大手 AI 企業が楽観的な見方を示す一方、多くの専門家は軌道上 AI への道のりは障害だらけだと警告しています。オーストリアの欧州宇宙政策研究所の研究員ジャーメン・グティエレス氏は宇宙での熱管理が最大の課題になると指摘しています。AI チップは大量の熱を発生させます。しかし宇宙空間では空気を吹きつけて冷却することができません。グティエレス氏は次のように説明しています。軌道上では熱を放射によって逃がす必要があります。しかし AI 学習で発生するような高密度の熱を処理するには単に巨大な冷却装置を追加すれば解決するという問題ではなく、巨大構造物レベルの課題になります。さらに打ち上げコストも大きな障害です。グティエレス氏はスターシップのような再利用型ロケットによって輸送コストが 1kg あたり約200ドルまで下がらない限り打ち上げ費用は大きな問題であり続けると述べています。ワシントンのシンクタンクセタで新興技術を研究するオザン・アフメット・チェティン氏も熱放散こそが軌道上データセンター最大の問題だと考えています。電力供給には巨大な太陽光パネルとバッテリーが必要であり、さらに宇宙放射線は電子機器を損傷させるため追加の保護や対象外製ソフトウェアも不可欠になります。チェティン氏はこう述べています。これらの課題は克服不可能ではありません。しかしすぐに解決できるものでもないのです。実現時期について利用専門家とも過度な期待には慎重です。グティエレス氏はエッジコンピューティングのような小規模な実証や初期サービスは2027年頃に始まる可能性があると見ています。しかし本格的な超大型 AI 学習施設の実現には数十年かかると予測しています。彼は段階的な発展シナリオを書いています。2020年代後半から2030年代半ばには打ち上げコスト低下を前提に数十から数百メガワット規模、そして2040年代以降にギガワット級施設の可能性が見えてくるというのです。チェティン氏もこれに同意し、2020年代後半には特定用途向けの小規模軌道ノードが登場すると見ています。しかし地上データセンター並みの大規模施設は近い将来には実現しないとしています。環境問題の解決策にはならない。宇宙データセンターは環境面での救世主のように見えるかもしれませんが、現実はそれほど単純ではありません。グティエレス氏は3つの利点を挙げています。まず、継続的な太陽エネルギー利用によって地上の電力網への負荷を軽減できること。次に、放射冷却により真水
使用不要にできること、そして現在地上で

占有している広大な土地を解放できることです。しかし軌道上データセンターが完全な環境ソリューションというわけではありません。グティエレス氏はロケット製造時の排出数、打ち上げ回数増加、宇宙ゴミなど新たな環境問題について警鐘を鳴らしています。もし地上のデータセンターがすでにグリーンエネルギーと高度な冷却技術を利用しているなら、計算処理を宇宙へ移すメリットは限定的になると述べています。チェティン氏も軌道システムにはロケットや交換部品によるライフサイクルコストが伴うと指摘しています。さらに彼は軌道混雑のような気候以外の問題についても懸念を示し、こう付け加えました。地上 AI インフラの全面的代替として考えた場合、環境面での優位性はまだ不透明です。グティエレス氏は低コストおよび大重量輸送再利用可能ロケット、さらに高性能放熱システムや軌道上ロケット技術が重要になると述べています。チェティン氏も同意し、宇宙産業では技術を単純にコピーするだけでは済まないと指摘しています。知的財産権、輸出規制、サプライチェーン成熟度など多くの障壁が存在するからです。彼によれば、十分な資金力を持つ企業なら2から4年で設計模倣は可能ですが、大規模普及には5から10年かかる可能性があります。そして最後にチェティン氏はこう締めくくっています。最終的な差別化要因となるのは実装品質と統合技術です。宇宙ベースのデータセンターは確かに刺激的な未来像を示しています。しかしその実現には技術面でも環境面でも数多くの課題が残されています。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は自然の甘さが人の手によって特別な味へと変わる、とっておきの世界をご紹介します。工場の煙から離れたブドウ畑で、太陽と火、そして長い時間をかけて作られるアナトリアの伝統の味、糖蜜、ピクメズです。ブドウの収穫が終わる頃に作り始められ、寒い冬の日に体を温めてくれる糖蜜を探っていきます。砂糖がまだ世界中に広がっていなかった時代、人々は果物の甘さを大切に保存してきました。今日は何千年もの間アナトリア、中東、地中海地域で愛され続けてきた、この素朴な甘みの歴史をたどってみましょう。糖蜜の歴史は文字で記された最古の時代まで遡ります。紀元前3000年頃のメソポタミアでは、ブドウの果汁を煮詰めて作る甘味料がすでに存在していました。シュメール文明の粘土板には、果汁を濃縮して保存していた記録が残されています。これは人類が果物を長く保存しようとした最初期の知恵の一つでした。古代エジプトでは糖蜜は墓の中にまで持ち込まれていました。ファラオの墓からは数千年前のナツメヤシ、糖蜜の痕跡が見つかっています。また、旧約聖書に登場する乳と蜜の流れる土地の蜜は蜂蜜ではなく、ブドウやナツメヤシの糖蜜だった可能性もあると言われています。当時蜂蜜はとても貴重でしたが、糖蜜は人々にとって身近な甘さだったからです。古代ギリシャではブドウ糖蜜はヘプセマ、シライオンと呼ばれていました。甘味料としてだけでなく薬としても使われ、医師ヒポクラテスは咳や胸の病に効果があると記しています。ローマ時代にはデフルトゥムやサパという名前で親しまれました。ブドウ果汁を煮詰め、リオールや飲み物に利用していたのです。しかしこの歴史には暗い一面もあります。当時は鉛製の鍋で煮ることが多く、それによって甘みが強くなる一方、長い年月をかけて人々を中毒へ導いていた可能性があると言われています。現在では一部の歴史家がローマ貴族に多かった鉛中毒との関係を指摘しています。イスラム世界では糖蜜はディブスやルブと呼ばれ、アッバース朝時代のバグダートは糖蜜生産と交易の重要な中心地となりました。アンドルシアではブドウ糖蜜とキャロブ糖蜜が作られ、アラブ、ベルベル、スペインの食文化が一つに溶け合いました。イタリアのサバ、ギリシャのペティメチ、スペインのアロペ、名前は違っても作り方は同じです。果汁をゆっくり煮詰め、濃くしていく。地中海には今もその伝統が息づいています。トルコ人がアナトリへやってくると糖蜜は新たな文化として根付いていきます。セルチューク朝、そしてオスマン帝国の時代には、糖蜜は庶民の家庭だけでなく、宮廷料理でも大切に使われていました。オスマン料理では、ただの甘味料ではなく、ヘルワやシャーベット、焼き菓子、さらには肉料理まで幅広く利用されていました。17世紀の大旅行家エブリア・チェレビも、アナトリア各地で見たブドウ畑や、大鍋で糖蜜を煮る様子を詳しく記しています。彼にとって糖蜜は単なる食べ物ではありませんでした。それは人々が協力しながら冬に備える助け合いの象徴だったのです。糖蜜作りはブドウ畑から始まりますが、本当の変化は大鍋の前で起こります。熟したブドウを収穫し、潰して果汁を作り出します。果汁はしばらく休ませ、不純物を沈殿させます。
アナトリアでは伝統的に糖蜜土と呼ばれる天然の土を加え、酸味を調整します。この工程が味と保存性を決める大切なポイントです。その後、銅の大鍋で弱火のまま何時間も煮込んでいきます。職人は温度計ではなく、色や香り、そしてひとしずくの状態で出来上がりを判断します。表面に浮かぶ泡を丁寧に取り除くことで、美しい色と深い味が生まれるのです。煮上がった糖蜜はゆっくり休ませます。冷めるにつれて濃くなり、時間とともに味も深まっていきます。糖蜜は急いでは作れません。必要なのは時間と忍耐なのです。大量消費の時代を生きる私たちに、糖蜜はゆっくり生きることを思い出させてくれます。それではまた次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、暮れ時間9時から11時、日本時間16時から17時の間、Turksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Turksat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz

ヘルツを通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。